0: Le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
1: Assalamu alaikum, Boki Sénégal. Nous voulons dire que c'est une émission d'Emb. C'est une émission d'Emb. Nous savons que nous avons fait beaucoup de choses pour nous faire de Kichosan ou Maki. Di len won bokk gi ni mu jaxaso ci Senegal nga xamni danaka ñu fi dëkk ñepp ñoo bokk maam tay nak ñu demal len ci dëkk bu reuy bu ñuy wax Guygal e Guygal nak bo joggé Kébé Mer jëm jël yoonu Sagatawi dem ba jeng jaw fa ngay jadde dem Guygal muy dëkk bu reuy bo xamni e bu ngeen dégglo waxtaan wiñ fa jëlé di ngeen xamne deug deug ñu bari seenu reena nga fa dekk bobu nak tay ji mom lañ leen bëgg wona leel ci seen émission demb
2: wa assalamu alaykum bokki Sénégal no ngi fi ci Guygalum junop ci dekk bi nga xamanteni ni jogam may ma Siri Issa Dieye Fatim Penda jogam may jëlol leel mi ko jur jogam may ngar xati maam mo sen ci junop gi fanwéri penc ak ñap am fanwéri taw ak juroom ñatt waye bi nga xamanteni ni awa ñu ñew fi tamit dafa am fuñu jaaroon ndax ndil ak ndik ak kogey ño gadaaye woon dekk bu ñu wax wul bañu sante gul geey bobu si soxo lañ sante ñu ñew dekk bu ñu wax ngar geey bi ñu ñewé ngar dañu aanon ak seenum tour tour ma jaan la woon jaan ji day ñew ba ci beul dekk mu laxasu genn garab bu ko defé ñu sippi fa ñom nek fa ak mom bu ëllig ci biré bu xamé ndu fofu du dëkk ba mu départat dem ci benen dëkk bi mu ñëwé ngar ñom ñu estélé ngar lu foro mu ñu karku nungu ko bobu dañuy moyal bi ñuy nungu seen matériel bi nga xamé ni mom la nit ñi daan yor di dogalé nit ñi ñu né ah fédé ku fa jaar ñu dogal la dañ lay kardé ñu tuddu dëkk ba ngar geey bayyi ci soxo dañu santone dal sant gey ban joge ngar ñu ñew sant beul biñu santé beul tour ma nga xamé ni moy jaan ji nek fu mu jaak mu départ wat beul ñew fi ci Guygalum Europe ñew ba fi ci Guy Tamba mu laxasu Guyga wa Europe dal sant fi jaan ji bu joge ci Guygalum Europe gi day dem dekk bu ñu wax Yewali del ci wat war gu yebali fofu ci dekk bañ wax beul jogo may nga rexati nak sant fi ci Europe am fanwéri taw ak juroom ñet taw ki mu tawlo muy goor jogo may jëlo leel geey la tut ndax jogo may nga rexati dafa dem walo fek fa barak na tago barak bokk ak leel bané nday ak way mu jël fa leel mboj indi ko Europe tawlok mom jogoma jëlol leel tek ci isangar tek ci astangar seeni setti ngi fi tok jogoma jëlol magrim toubé jël fi isi djey indi ko ñurop am ci ma siri isi djey fatim pend mi xaré juroom ñeen fukki xaré ak juroom ñenti xaré ben xaré te ko dum témer xaré ci xéej da ko xéx mu tek ci ku ñu wax isangar ñu yobbu ko ndam jox ko señ ndam bobu glo mom ci dam isa mu ju umrob dam ak muxtarob dam bi mu santé njunoob gi nak digënté njunoob ak ndam mu daldi jël doomum bu jigen bobu may ko suñu ndam bobu lo ñu ni lañ ma ngattal digënté bi do déggé ngat ci xamoko moy xal ñu commencé fi diko xal ba ndam bo démé ndam dañ nan la xal nga rek ni ñu na joko may njunoob day may na doomum ja sëriñu ndam bi mu jël ay gilem seuf ko di jital ay nak akuk jur ñu dem diko yott isangar dom du jigen ci isangar momé nak mo jur dam isangar mo jur omorobu dam ak muxtarub dam muxtarub dam mo jur sere muxtarub dam sere muxtarub dam mo jur dembe binte geej ba dembe binte geej ba mo jur ala demba senaba gay ala demba senaba gay nak diko xujje xujje dramé am ci ball xujje dramé ak matar xujje dramé ak mbargan ko jodrame mutar ko jodrame mo juri nday ummi modon

0: Isa ngar mo da mo am dam Isa dam Isa mo amar dam ak muhtar dam moy wandam asto jam ngar mom lañ joxon mam brama paté ma bayiko won fouta ñew guuy gal fekk mam ngar ci ñom ñi sumbu ab xare war ca dem boba aw lola war aw lo defena amna gone yu ko ci xamu waye moy nak wo ñu bënd bakkan ba def ci ak boom boba mom la mam brama paté war bi mu ñëwé njurop fekk jogo may ngar xati ñu sumbu ab xare war ca dem muni day dem ci xare ba ñu ko deet do dem de ndax gan nga gan du dem ci xare ab xare muni ah kay gan kay bu ko fekke man na dem ci xare ba dal li and ak ñu wa njurop jogo may ngar xati ñu dem ci xare ba nekete mom boba ñeñu xare la ba mu démé le upp ji xaré ba mu dakh ko bañu délsé ka yor yag nañu bari ay péré ñu ni waaw tuklor bi jambar la dé ñu tuklor bi jambar mu ni nañ ko té ñu ah gan gu ñew rek nokoy té koku nokoy té ñu ah gan goor yo mëna té goor dëkk boko mayé jabar doot fa jog ñu ah kuñ koy may ñu ah kuñ koy may ah way nañ ko may asajam mi ndax asajam boba lolou ñi wax naan amna touti ad dessé ci ak ci yaram ba lawo ci bourdu tak ku yor lago ñun nañ ko ko may biñ ko ko mayé légui mu daldi jox ko dëkk bi ni koy may nañ la astajam jox nañ la dëkk bi mu tawlo ci jëlor di kastajam mu mom dëgg guy gal mu tek ci jëlorub jigeej mu mom guy gal tek ci jëlour di kassiam mo mom guuy gal tek ci jëlour ndiamé mo mom guuy gal tek ci machiri dia mo mom guuy gal tek ci demb ku mu xérinda mo mom guuy gal demb ku mu xérinda ñu tek ci mutu bur fatim kuro mo mom guuy gal ñoo ñu ñepp ku ci nek mom na guuy gal ci ñi ngi bayiko ci jogo may ngar xati
1: assalamu alaykum bokk ngi dopp bokk sénégal gep ak mbollem ku santi geey fone mbanga mamu santi geey ñoo ñoo waral tay ndaje mu demé ni minuy dajé tay fi amul nak ku yé sa mam yag dara ci kayo te bokko ci li ñuy wax dekk bi nak da fay gënt bu yag lool dekk bu yag lool da nam nak ci pey dekkup ciadu bu jëkoon way nak barka wacc na fi nak ndax kilifay diiné ci sénégal kër diiné yi nak ci sénégal bari wu ci tay ku ci amul mamu bok fi ñe ci bok sax bari li ci ñu ko xamut waye lima ci gëna doole ñor buñu ma lim ñi bayyi ñi wax da mu ta ñak waye borom kuddu ñaari waru lak te ñi nga xayena tay ñom la seen mam bayiko won fi ñew ba récupéré mayu ñe santone job te doon bay gëwel li jogo may app leen xam xam gën lé rafet xam xam lolo taxom ñu nangu mayu lu dëkk ñunoo seeni jarba nek fi nak sant mbay ak njaay ñu naan chaba chaba ak ndende yi chaba chaba ak ndende mo ñu sant mbay ak njaay way ñi sant nak mbay noté meñi leen bu ñaan geewlum daanan moy geewlum daan may ku bari xam xam sant wo dëgg dang ko top ba xam fam bokk lol nak ñu ci bari seen xam xamagu ci ñu bari xam ñu luy gëwel mba bok luy tegg tegg meccel way du xet batay gëwelit bu la gan nuyo boro lay nuyo bu taggo gëwelay taggo loko terel ñi koy mu koy net ñu naan gëwel leen ko lola leen dox batu gëwel duté liggey duté bëgg sa bop duté bëgg sa kaddu teggi sant geey tay njabotu ma siri lañu njamé ak mara khassum seydou wolé ci dougal xeyna wax da munta ñak rek ndax fekké mu ciut waye borom kuddu warul lak ndax ñi fi nek man nañu tuddu man nañu tabaski tay bo sé téer kayit yi ma yor kayit lamine yor sék mi meñi li yaatal ci lu sant sék mo sañ ci cieken ci wétu lugo def fa fanwer yaat do ko sañ ci ciurul sék ñaari dekkam yoy soko bolé juroom ñaari témirat la ak juroom bendiat ci len ji nu nek malik sek momé njabotam gu jigen nga war ñe kenn ka melni mew meñ mamaram bakke kassetas meñ mam ya laaji malik ci ni nu ko netlé ndumbe sek mi wayjur mamata ndumbe malik sek momé ko meñ nonu lanu go ci koko yaatal lu sant sek dugal nguran gi rek e cheikhou ma borso e ndem ami sek le tuddu waye mamam me ngeengey le tuddu non lañ lañ jaxo ñi ñi ñay lañ sant ko ki di waru mo ci duggu sax way nak ci li ñu histoire wax te ci sogunu lu ko dindi daan ko netti lamine sek nak document bi li commencé ci lamine sek ba ci yonent bi mi ngi ni ñett la ci jure lamine sek ak malik sek sen day ñaxar geelu tut mi ngi ni argument yoy la len di won ndax kuy wax lool ëlëk dañ la ko laaj xeyna sax ëlëk fekk ma fi mëna fekk ma gëna nak lama bëgg wax ma faté ko loolu moma obligé ba ma dugg ci nu war ko sotu li moma mako man dong nak yalla ma tek natu dugul ma ci li ma di son ma de na gëna léral ak bokku ñu bari xam ko amna solo bo ma delu ci njurop yaatuna li tawi ngarxati sanc bokku te li nga xay ci njurop la bok te bokku ci lu sanc lu yaatu xawna ma mëna topi digg bi sancum njobbu lora ga won ca wana gu njobbu japp njege jëm kalang lolé ba am buuti bari geej bo démé bo démé bari geej lamb muslaaj am bu waadan ma nga digolo ji ak njataar warak am bu njaré yi ak kadman ak ngiranen ak bangoy mu fol jaraf bangoy koko ni yaay la ci man goru dangu rafa mu jone kay fara jaraf bangoy koko ni yaay la ci man ay domamit jarbaati sa bay lañu non lañu jaxaso bo demé ñeeki dan jogoy ma da jogoy may mo da set koko fa da nekkal xelli mo da set koko fa da nekkal non la terele won goru mam ay jamono nak bi fi tuba bi nekké bu ñe layo ay tol ak xëccio ku ci wut dara jëna damelo may bama ko sal mi xaye moy doomi demba war sal ne len tundu ñunop jogomay damel may fi doomi lu fi am jogomay ko mom suuf sufarat jogomay ko mom amna fi ñu do xëccio tol koko na jogomay ko may bañu da ci teccorlo lam doon wax sa dañ ko taylon tol ci fanweri deere mi ngurdu mu bëgg jafandu ci tol ya bañu indé nak kuma na bi laaj ana jogo may mo len doy ibrahima geey ji bami ko len doy ibrahima geey ji basir geey bam ko waxe waxe kuma na bi ñu ne mud jobbe ndax man nga fay xaaliss ba fanweri deere la won de man nga ko fay ñu calculer ko muy fanweri jinn mu gaayi cartabalam fay ko waye loolu yeb buñ la netlé té kilay netli sa xam xam gudut ba nga deug bëgg daraja ba nga am lo faté mën nga wax erreur té xéne sa djublu woko aduna mo baxé nonu ak dégg ak dégglu batay nga dem ci kilmax kërëma du yalla ki ma dem bi ñew légui seen kurel bi ñi dajalo ñom ñepp séti masiri lañu séti masiri nak bayu masiri ak sa bay ñom ñoo ay doomi bay lañu ngar xete leen meñi kon man tay doomi bay man masiri la dana gëna feñ ndax dem nañu ba photo fañu denc masiri ba jël nañu ko guy mala wu guy kasse yeb jël nañu ko fañu da duggé neeku bu goor yi wax dañu leen ko jël nañu ko guy ga tour ma dekk it jël nañu ko mama cha mit motax moy indi ko sa mam ala jobbe moy bayu way juram ño da tegal ngar xati ñetti téméri fétal mom la da yor fétal gi ci la bok ci yu mel yoyé ci la bok fétal yi moy gañjo rawale wut mom la tudd ébat ma la da genn ba gennati wax day tungom séré motax mané mama andil fétal gi ñu jël ko bañu man ko woné kuñ ko won boko wédé dang ko wédi sa ciobaré koku man duñ bañu ko wédi suñu wax wayé jalub jinaab lay doon foko waxé ci dara é bo démé dëkk buñ daan belgar ki kiko sañc warag la nékkon moy mami ablay gey ñom sé turu gi fi dañ leen doon fayé ko lemb ñu na duñ fay lemb ñu kon dem leen fa kajor da jaar di yobul lemb fo gar di yobul galak jolof ba ñu dé ba jéggi xallo ñu sañ ko tout moy belgar ki é moo ma dem gey mé seen mbolo mi war nañu ma 2500 personnes ñi sant gey ci Sénégal seen kurel bi agana ci loolu ño jëlo nit décision waye digënté daaw ak reen lu way def rek ko defé bëgg bëgg waye katan bari wul fu wag kenn mënu leen ci li nak nay sa lay mé nek ngorté ñu nan lebuy ndoyru ndagam gi le bay ko njañ doye mamam ñu jaar kanter ñew pir ñew kaar ñew sangal kam lebu amut dañ ko karé ke ñu nan lé ñu nan lebu tay ñu sant job ba mu ñëwé Dakarou ñu laaj ko fo bayiko no tudd mu leen guddii job guddii du turdu sant moy guddé ma fi indi ko ki la bayiko ñu may ko ngone mbeng mu tawlo mom goor mu tudde ko Dial Diop loola ni Dakarou Dial Diop boba dara ñew fa lu may geej xoxalan ay jeun nap kat du moy def lebu ciubalo ci tukulor wala lak kan mom la wax ciubalo budé fi ci sawu lebu yi mo lañuy wax nap kat way nak seen gouvernement bi mo tuddu gouvernement bi lebu len di tour lebu ko yit boma sa soxla dar ci bitik bari fa di ñaan la demal ci lebu kay be lola indi batu bi lebu ñi sant geey bañu bayiko fi bo démé jamatil ñoo meñi gannaaw ma ñuk faam ak magasin ñi sant faal yépp fi li seen maam bayiko ndax ñoom seen maam geey lañu sant muy wa jamatil bo démé njukki jamatil ngi ni faam ngi ni yati kër la ñi sant geey ñi sant faam ñi sant faal ñoñu déccé fa ñogu moy ñaf ñi sant faal mu bok ci faal jojé ñoñé nit ñi sant geey ñoy seen maam déccé fa ñogu am juroom ñaari doom yu goor ka sañ joon ñabi faal nak moy maami maam cheikh rafal koko yow mi ndéké fofu limay wax xam nga ci leuf ndax fu bari dem nga fa waye diñ na wot ci woté rek dañuy netti lool xeyna ñu bari wax nañ ko waye da kon nak fima fi fallu may waxone rek doyna yam ndax histoire drom histoire munta rom bu baye de mag li nuyu len sant
2: fetal gi nak mom la jogamaay ngar xati yoron jox ko tawam muy jogamaay jëlol lel jogamaay jëlol jox ko taw muy monsieur isiyi fatim penda bu ma san wer fetal gi dayor am jok xej bi am jok nak bu ko yoree kum ko jam dal koy beus ba nga seddu mu yëkëti la ñepp seen la ko siri mom rek mo xare juroom ñeen fukki xare ak juroom ñeen ben xare ko dem téméré xare ci xej la ko xexé waye nak lat giri fi fo ma tan juroom ñu ko ki moy gañ yor na wolé wulen

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. جود محمد یا رسول اللہ ننگل بو کو سنتو اللہ محمد سودو گو کو چھتا مدوگرانی یادی چلن یہ ہاتھوں نو خلی وان حمد اللہ soya masedi lo mo metinta mo miji kaalido bun wadi du ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani bun min la di bu ba mala di dranger arte do sal min do sala hokka neddo ya ko ko handi redu media dara dara bi du bismillah wa ay mufti de ba bor ya cepre mo suji jamma mala tu sa hokki neddo ko handani son kabi wonu antoni bimbira wan wol gudduma jazzi aduna wiile wodi bimbi holono woni mo tengumo kadi men seydi lom sa yama non metinta min ga bangam albarka gila dakaru albarka de leydi yesu minati leydi ndi kalbe gonda kay koyngalam mi yabbata don mi yato no wonno ko an jabbi wono non ida ci nodo akado technique am kadi ci dumal ko do fofa nafa dal santo nak le yalta sala about the better side muhammad wo ala ji bubu gaddi ko bismillah ani seydi lo medan todde kede hunu ko ma wuro de kodo ko batta do kodo jinto lo de mawdo fijjata sugaade sada nyaama da yeso ma ko do yamno yiwa ma deban ya on te par bando do yimbe joodno mo yemi bismillah mo hokka mo jinna jeego al bar seydi lo yalla dingu mo jikko sa joodi may non fijjata sa nyaaji mo moddo hokkuma sa nyaaji mo goddo hadma.

tu banne yaay ma dama mu ñu yobun ciem senegal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cencior ribuna maktar luma buna maktar mahmad ngi ma samba warak reydaane ya seydaane gëna ko mbaa mi dekk suuf boo demee jëniw daal nil ma samba

baraw nañu ñun waa kër Seydou Diamil ñoo ànd ak Seydou Diamil ba mu bàyyi ñoog Mansour mu Seydou Diamil ñoo ànd ak Mansour mu Seydou Diamil ba bu ëllëgee ñu dajeeg Diamil Diamil wëlbatiku jox ñu Cheikh Cheikh Diassou Mohamed ne ko ñu ngi

valsa mal ñeer bi may joy ba tay no peguma fara ku may tay jo ma la ci mbantoy jëna ko mbaayew mi dekk suuf bo deme janiw dal bi alaaji ma dikke fal waati ngey cheikh fal magna fara ku may tay jo ma

Ta. Cɛ min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan, muso min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan. Cɛw mana bɔ ko n bɔra, musow mana bɔ ko n bɔra. Bɔra ni mun ye? Bɔra ni sɛjɛ kelen ye k'o d'i ma. I ka nin minɛ, i kan sɔn. Ala ye, a kira ye, mɔgɔw ye, bi ye, sini ye.